0: ښه راغلاست رادیو دی سی ته. بونجو ا توس چې رادیو دی سی.
1: Sambando, o que é que se dança?